0: bebre nje se wo kra ko dwom na wo ze Ghana ntosi guo e Burkina Faso ntosi guo a opɛ Burkina Faso de Ghana de ne enu enu mbɛwa ye ye ni bi e fi se one ye so ye wa asase se ne be wo ya ye wo ne ma nyina nti ye ye bi a obeyi enti eya me yankasa me panyini na so afo no ne mpanimfo aka nyina aka bom aye je se sa tomatoes na ye kofa fi bi fri Burkina Faso se se se ye so ye boye homoden na ye timi aye kua ni ye na sa ade ye ye jai enti ye wo institutions bebre aku bebra ye ne ba kasa be ne ye atimi den sa hye krata ase a ye so ye boa be kwam bi so a e betimi aboa ma be so tomatoes na ye be no ye timi aye bi Ghana ye ha no ba aku ni se variety na ye dua no na aye se enkonka ne se ne ye pe no
1: ora godin asubonten aye deputy coordinator Emma Feed Ghana
2: yɛntu aso na yɛmfa ani nkyerɛ Birikum West emensini mu obono mantamu na sɛntwɛfo nhyɛm dia bi akɔso a nananom a ɛwɔ amoma so ɛne bɛnkasa ɛna wɔnom atentesu kɔkɔ ɛde ɛkyerɛ enwumakuo bi a ɔkyerɛ wɔn ba betu galamse ɛwɔ mpɔtamu na wɔhwɛ nkratamu a nɛkyɛ sɛ deɛ ɔmo yɛ nyinaa kyerɛ sɛ ne dɛn ne da a ɔmpɛ sɛ ɔmo fira se di sɛ adwuma no ɔmo sɛ ɛmfoe ɔmo nte aseɛ ɛmma saa adwuma die ne nkɔso ma ɔmo mfa mɛsɛ wɔm no nkuro no na sɛntwɛfo nhyɛm deɛ ne kasamafo ɛma nkurutuo yi ɔluma Matthew ɛna ɛkyerɛ mu sɛ sɛ wohwɛ kwan a saa nnipa yi afa soɔ ɛtwemfidie ba mpɔtamu mpo sɛ mantam no soafoɔ ɛba bɛka yɛ sɛ ɔno wɔne sɛbe awudie to adwumakuo biara ni twaka nti obi ɔbɛwɔ bia ɔmo nya ɔma sotire nso na adwumadeɛ no gu so kɔ soɔ yɛsɛ neɛ ɔma ɔba bɛto ganam sɛ yɛahyɛseɛ no koraa no deɛ ɔmo yɛɛ ne sɛ ɔmo de mfoni bɛteta kuro no mu a ɛne ɔhu ɔmampani wɔ so wonsoafoɔ nahwɛfɔm agudie atuo nom ne nsase ho nsɛm wɔ so ne nyinaa no sɛ ɛna nekyɛ sɛ ka na kyikyi kwan a ɔmo pa so fa sɛ ɔmo buri nkurɔfoɔ ani so na Matthew ɛkyerɛ mu sɛ ɔde adesrɛdeɛ na ɛto ɔmampani anim ɛsɛ awiase wotim fa akyerɛ ma nku aban ni twaka biara wɔ saa galamsɛ adwumadeɛ ne pɛ sɛ ba soɔ no deɛ aneɛ animanim yɛe ɔmmra abɔnten sɛ bɛyɛ akurumafoɔ no ho bɛyɛ den no moasɔre atia ɛneɛ bɔne a saa nnwumakue pɛ sɛ ɔmo bɛyɛ wɔ hɔ
3: nea a yɛadwene kɛse paa ne sɛ regional minister ba a ɔma yɛte sɛ aba ne maa bi akrata ɛnso adi nnansa pɛpɛɛpɛ ne bɛbɛsi sanbord ɛwɔ ha ɛwɔ amoma so ɛne bɛnkasa yɛwe foto ɛwɔ so ne yɛ mampanyini ɛne ɔnam ama kofi bu a ɛfoto na ɛwɔ sanbord no so nɔkora ni ɛkyere yɛadwene kakra sɛ mpo mampanyini ne nua yɛnnua Ibrahim Mahama n'adwuma a ɔyɛ no yɛhu mampanyini foto ɛwɔ hɔ nti ɛkyere yɛadwene so sɛ mpo sɛ biribi saa koro a ɛyɛ sɛ mampanyini ma nnipa ba nana no yɛnan so na yɛne bɛtena se saa biribi no yɛhu biara nti yɛma a mpanyimfoɔ aso teyɛ adeɛ kyeeyɛ ne bɛsa ne kɔfa bɛkɔfa a wei suso ɛde baɛ tatere na ɛwɔ baako no so no ɛno ara no wɔ wei so na ma wei deɛdeɛ picture wɔ so yɛ ahweaka a ɛno nti ɛne askaviata na yɛhu sɛ ɛyɛ ahurahura bi ɛne nnaadaa bi ne bɛdaada yɛfi sɛ deɛ bɛyɛ no yɛhu krataa bi a adi bɛho adaseɛ sɛ ɛyɛ sɛ bɛyɛ saa adwuma no nanso mɛde asɛm no ahyɛ mampanyini nti yɛde sradeɛ ne sɛ mampanyini ne foto abam no sɛ ɔno no ayɛ adwuma no a ɔma yɛhu sɛ nyɛ ɔno a so a yɛserɛ no yɛnim sɛ yɛka wobɛtie krom ha saa adwuma no yɛmpɛ yɛsa so no yɛketewa bi
2: enti wei yɛ oluma Matthew ɔkasa ɛma nkurotoɔ ahodoɔ no na ɔhene a ɔwɔ bɛnkasa yɛ sɛ ɔde hyɛ anko akoa adwane ɛna kora dumro a ɔtɔ so mmienu ɛnso kasa a ɛkyerɛ sɛ nokure ni sɛdeɛ ɛnɛ yi nnipa bi ɛpɛ sɛ wɔnom kuro de dane amamfo de mɔ mu a hyeɛ korɔ mo ntimi nto na baabi a nnipa dodoɔ no atwia na ɔmoyɛ ne ɛpɛ sɛ yɛde galamse ɛbɛgye wɔnom nsase ne ho nkeka ho no ɛha dwen paa nti aban hwɛ no mmerɛ mu
3: community mine no a din a yɛde ama no ne galamse no ɛno ne ɛdi yɛnya yɛakakakakaka na memɛtena akonnwa no so nanso yɛaka nkosi aga yɛbɛsesa excavators kɔ kyena na excavators yɛase aba yɛakye nnipa no binom de ɔmo kɔ adekyeɛ ne yɛagya wɔ mo sesei ne yɛabɛduru ne sɛ amomaso hɛ a yɛwɔ sesei naano ada mea meka ho bi ne amomaso mpanimfoɔ yɛkɔ Birikum gram officer hɔ na yɛakye nkurɔfoɔ bi de ɔmo kɔ hɔ fiada na ɛ sɛ ɔmo de ɔmo kɔ kɔɔto ɛnso ɛm sɛ kɔɔto sete ne ama so neɛ yɛate ne mframa m sɛ yɛagrante ɔmo bail nnipa no still ɔmo gu so a ɔmo yɛ na me nea medi ho yie a bebree ne sɛ bɛnkasa ne amoma so no asase a yɛdɔ so didi no ɛyɛ kakraa bi obi ɔte bɛnkasa ne ma so biara no ɔbɛhu sɛ na me ne neɛ aham ɛne sɛ nana nsua no ne nsapɔfoɔ ayɛ sɛ ɔmo mfa ho nanso nana nsua no nsapɔ bɛ nyinaa baabi a bɛdɔ ɛyɛ bitu

menu ano me papa no ano pay moti enka moti yen enwom no mra fom na mene wo eni nkomo na words of motivation for the day abra wasugusu na uti work and happiness and also enya wo chefa ewom simple adwuma wo ye wonso ubetimi aye no oharso ene no kwari mu ene odoso se de be ya you know sometimes I remember how we are akwae te se ekom bi e de wo ana abosumi bi e beso na benye sika bi e de tutu aw bills nti no adwuma bi nkrofo bi wo mu keke de omo ye no they don't have love for the kind of job ah meka se wo mo eye nan so so ade de adwuma de se wo ye na udo adwuma no na upe adwuma no na enokrampo bie wadwenu e ma ote adwuma na wo ye nase obi kura ben no wo hwe wa nye se nipa no e hwe okeke se adwuma wo ye ne enkofo bebre konkrofo nwuma mu wo ho na omote be bi e hwe se de enkofo e ye adwuma ma wo mo gina mo so gye wo adwuma de akono a utim se asemese bi wo ho adwuma no a wo ye na utim se oni odo wo ye adwuma no kura se waka nanim esi so e na wo ye adwuma no oye adwuma no kra na utim se I say ya hye no aye nhye adwuma no oye na aye nhye oni adwuma no ho do bia but ya bra bo aye bo no sisi ne se de pepenso awia sisi kro no